0: sama.
1: Best muzică!
2: Frișne! Frișnă muzică!
3: Arună muzică!
2: Party muzică! Stai!
3: Tu e Best FM!

0: Sama.
1: Best Muzica.
2: Strișnă Muzica.
3: Parola Muzica.
2: Party Muzica. Stai.
3: Tu e Best FM.

0: Sama.
1: Best Muzica.
2: Na Muzica.
3: Na Muzica.
2: Party Muzica.
3: Stai.
2: To je Best

0: sama.
1: Best muzică! Frișne! Frișnă muzică! Arună muzică! Party muzică! Stai!
0: Tu e Best FM.

0: Drama.
1: Best Muzică.
0: Strișnă Muzica.
2: Parola Muzica.
0: Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.